0: ne me pese mete atiefo ne nka me pese mete ensema be free atiefo no waye dey aba me makate ya enti wo bia o meti makrese nipa asemese nipa obenten de wa mama nya bia di no san nipa no ana ye no no ebeye adwuma ewo afidie yi so enti se wo kumase enkan ba bi biara wo bia enkan ha kumase gana nutu ana nata ba bi biara me pe woma woma tia fidie na tia ye pa woma tia so womo se womo nya bindi da ewa fidie yi so na wotwetwe mu no wana bua wana mu anya biade memfa ehu amene nkasai de waboa wona waka na wodene namu wona namba na de amaye ne ya frɛ no na ye no no atwe nkomo ne ahwa obetimi aboa ga na fo afrisɛ se lotodie no enna fom kra aye den den den den den den wotene nka womi show so hwan show so hwan ana wotene nka wo frɛ ba so a na ye di nkomo ni abon komo ni atwete nkomo enti studio line no ayeshesheshe wo fra baso wa ibefawo ni ene wadi nkomo ene no ayeseya na yedi dwuma no da ye ntra ma fofo ena na ekwaye wa dwuma die so da amamfo ba tra dwuma die so ga za amamfo ji o musika kodi na ansa na no aye beba mo atifo no se mo fra pa mo se mo fra enkomo bia be pie video mu ha ye beba mo ho sisi a mo fra pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa mi arma bia tu mi ye beba mo ho sisi a owura bi abepie madwuma de yi so wo so enkomo bia opesa one medi na menko ade a mentumi ntie enkomo no da bi mi bia tu gana ni a wutie fide isabri se won kan se wo kuma se tawaso din na ye nyina ye nkotie no mra ye tie ba pa mu nyina mo fra mra so de wa bo a wo de wa mo a wo na waka na yatoa jumadie ni so owura memo akwa baba ye jumadie yi so
1: mejo so pa bro
0: na mpombo ko de
1: otwedi ampa da roma menso meti apopa na
0: we bibia so ko wabra bom
1: bibia so ko ne mommeni na bre
0: ade be na mu oni abre sabre anaju de suoma ko mate sabre waba be pie mi fidue waba be pie sa aha sabre
1: meni abre ni nyina ne se sika ena mi hia
0: mi hia sika ena mi hia
1: papa isan se mi ame wo fa ase ni mpon ayen chen
0: aha yen che sika o
1: no kwasem nemo
0: mi fidue mu ha ye mfa sika nshi obi botom ye nche sika enti hu hia sika wo kwan be so
1: de enti a me si mi hia sika nyina ne se aha mi ame wo fa ase ni mpon no osi wotie mofidie titiru pa ne wo mepacho so ne das bere no
0: mi amene das bere
1: aha so wo ne das bere ne dia ene ye sebe sebe menyira akwan kura
0: dabi
1: wotie fidie fidie ya mabaso ya nano memene da nano memene da
0: me wo me bo me ntwa no o wo fa se ne tere se meme das bere madada na na se sei
1: dabi
0: ana wotie mimi show no
1: mo program no bia da da na wanya mfa so die pi ye frim osi owura bi e de pasho owura bi emane ma
0: eno
1: twae meme ne dane de wentwa ne kese ntino onya 100 million kwesia de ya me sanso te wa de twama wo kra no no kwesia de ya me sa te wa me wo fa sina sa kwese sika bebere bebi 600 million se pasho pasho kro no a wotie no wo wafidie ya so yi asa me ne di loto na me se ei menso so sebe menso so efidie yi me fidi tie ye nye ne me fidi tie ye da sibre enye ne wo kura metie wa nansemu wo kofa akwa bi se doctor wo se hwan wo de heaven ababi ba meboa wo kofa akwa bi a ye friend doctor wo de ababi ba friend heaven aba
0: men ka se me kofa akwa bi ba men enye ne ne sa wo so ka
1: metie fidie na
0: che wo bi nka wo me show so
1: okay
0: asa me kofa ne ba se de enim nipa no ba bi amako
1: fa
0: na ba se
1: de twa wo kura ne se metie fidie no ache DJ Powers DJ Edward owo ahene so so kofa akwa bi fantini bi amingo omunyina ma jioma ba amo de se
0: de
1: se me ba ne se wonim se me wo fa se
0: ade ehun tansa bebo me sa
1: da sibre nyambo trema me wada roma eno anti na menam na de se twa wo kura ne se wonim se meminda ya meminda kro ya metie eye Edward wakofa akwa bi o se e frɛ no Wilson abɔ de maame bakopɛ ne boye na wo da sebre ena me so kofa sa sa heaven aba na meti wo show so na wo ye mehi ntimi ye senka me ntie wo fidie no kura biom
0: ana ye
1: wo
0: ntie aso boye
1: enti no
0: wo ntie ma fidie na sorokɔ
1: me nka sa susu me ni tua me wo fa ase no etie wo ase diska wo tie wo show no wo show ye amaba so ye ase diska me ni gen ni acha se enya asem ketoa enti da sebre ne senti na mato se eduade yi
0: na wada roma den na wo fa ase no atumi atie me show enya sika wo de
1: eno na
0: se wanfa me masem anya se
1: de ntia manfa wasem anya sem ne se me ne no kra na etie ye mienu ye se be security fo ne mo me na me ye senior security enti no